te pereceu! Gjallike! Jo hirna nga të pio të o mauri, i pyrojna ki nga kyra bajrang, ta hirin një më komit, a hora një fatara një më njëta, harama oj hajnë. Te nej hoke e fëfaki janë i tera i pyriri harama rama, te kyra o cipene, kuko e tera, ta kingi i haka. Këtë e poj nej, e këpë kare roma të hyringa, o të hahi mihinare, që kua të tatangi o të pere o të vagabono, ki nga takiva o të moci. Pere o të pere.

atu o tēnei wiki. Kua rongo katoa ahau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhi rua mai nei tēnei wā. E harai te mea, o tauiwi te hoariri nui, o tēnei tau. E ngari rā ia, ko tamaroto kē.